0: FM हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो.
1: It's 1 PM. This time check is brought to you by
2: Fakiri Dex Ointment.
3: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular.
7: अमेरिकी सदर जे मके दिफाई मुआहदे जी हिमायत ते वज़ीर आज़म पारां ट्रंप जी वाखाण. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त मके गॾियल दिफाई मुआहदे ते अमेरिकी सदर जे लफ़्ज़नि जी वाखाण कयां थो. सऊदी अरब ऐं तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो. ॾखण एशिया में एटमी तबाही जो ख़तरो उटारण ते ट्रंप खे भेटा पेश कयां थो. अमुन आवाम जी रोशन मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे. سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان خلاف کاروائیں جاری. ودیک بہ دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعے موجود بلوچستان کے علاقے ذائق میں گجی اطلاع تے آپریشن دوران بہ دہشت گرد مارجی ویا. ٹے زخمی تھیا. مارجی ویل ایک دہشت گرد کی سنجھاپ مشتاق احمد اس کو یار کے نالے سے تھی ہے. دہشت گردن کے قبضے میں میگزین دستی بم آئی اے ڈی ٹھائن جو سامان پن ہتھ کیا ویا ہے. امریکی صدر جو ڈکھن کوریا سان فوجی مشقوں محدود کرن جو اعلان. امریکی صدر چیو تو کم جونگ سان سٹن لاگاپن سبب گڈیل فوجی مشقن میں گھٹتائی چاہیاں تو. ٹرمپ دفاع وارے وزیر کے ڈکھن سان کوریا سان مشقوں محدود کرن لائے ہدایت دئی چڑی. پارلیمنٹ اغواڑن جو مشاورتی اجلاس اج قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت ہیٹ تھی. ترجمان قومی اسمبلی جو چون ہے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اجلاس اج 4 وگے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے. اجلاس میں قومی اسمبلی کے قومی ایجنڈا پارلیمنٹ کاروائی بابت مشاورت کی ویندی. گھرو وزارت کے ماتحت سمورن سربراہن جو گھرو وزیر محسن نقوی صدارت ہٹ اجلاس. گھرو وزارت کے ادارن کی کارکردگی بہتر بنائیں گڈیل رابطہ مضبوط کرنے تے غور. محسن نقوی چیو ہے تو گھرو وزارت جو کم بین وزارتن کا مختلف غیر معمولی ہے. سبھی ادارن کے گھربل وسیلہ ڈینداسی گڈجی ہک بے کے سپورٹ کرداسی. سبھی ادارن جا سربراہ ڈیٹا سائبر سیکورٹی تے اثرائتا گڈیل قدم یقینی بنائیں.

اسرائیل جے روحانی پیشوا پوپ لیو پاراں اولے کنارے میں فلسطینین خلاف تشدد جی خاتمے جو مطالبہ. پوپ لیو چیو تے عالمی برادری پائیدار امن لائے بحریاستی حل لائے کردار ادا کرے.